0: ha se mo hema me di e dula hantle meso so ho e mashume e le shumele meso o mong pele re fitla ho reng ya bohlano ho pola mamedi e tla re fitla meso senye mehlano ka mora ho ra ya bohlano ke mane mo re tla fumanang he thapelo ya rona ya matshidiso hle ke kopa o dule le nna wena ya lahlehetswe imba ke nsa hore o tlo iphumanela matshidiso tsebele sonya lesedi ho seng ha ka tseno tla pala thella nomoro ke ya bohlano ya lesedi magaola ha ke khutla mono ke tla onkela masolo ya matatiele ba re sefofane
1: lesedi magaola wa hama question tatent wa ta moshasha motibana ke monna wa ka gibana le khabala mogollo wa mosedi matswa pontse go wena le gatola ka ha ke le mputetse ngwa te mogale go ke

Mohammed ne ko nketse ne ko nketse tabadi ya ntena boleka are mosolodi mohapi ke mososo mamedi ka mora hora ya bohlano re kena mogatlhelong wa o qetela wa lenane wa rona la ditheoa dikalane mme re kena mogatlhelong wa o qetela jena mamedi ke mona mo re tla fumana nthapelo ya matshidiso ke kopahle dula le rona mamedi hle o tlo ikutlwela hore na ebe molaetsa o ka o fumanang na ke molaetsa ofeng thapelong ya matshidiso e tla re fitlha mane mesosong ya leshomele metso mehlano ka mora hora ya bohlano teng he tle be re fetela neneong la rona le ikgethang la mpolele Ntumele mamedi re thapelong ya matshidiso ka mahue a re Jehova.

0: mamedi ne ke unketse mahuwe are Jehova e mihlano metsotso ka moraho ra ya bohlano ke nako ya hore re fetele ho muruti qaba mamedi o bala buka ya dipesaleme pesaleme ke mashumo mararo ana le metso emene o tla bala gaolo ya le shobele metso robedi ho ya o ya le shobele metso e robong thapelo ke ya matsidiso
1: sebeletsong ena ya matshidiso ke ya omema moratuwa wa ka moreneng ke ntate moruti qaba ka mona ka phamrishi e kuruleni ya reng tloho re fumane thapelo ho modimo ntate ntate wa morena wa rona Jesu Kriste modimo wa ka sebeletsong ena ya matshidiso re kena ka ramalapa ohle a wile

Amiri tseno ke tsema nang jole hele ditaba tsinatsa dikgetho tsa magotla metse le dikgetho tsa la nne go ding ya pudungwana ke nako ya re ke lebejwa le go lokwena ka molo ya re for naibe maemalo di mo kafe o re fa di temperature.

0: ba re kemo o ka ke re a o hleng metsole ka ke kopa limpitseng se goja ka jeno ho ba ne nna ke mkubung ke kubukubung tsa marota re bone marota a ka ka ntlo ya moseme sempe se pudise gotseng se gotse mahatla ke motho yo mo leletjane masita gakisa motho yo tshabadi motlhoileng ke motho wa moshodi wa marukwane kubu di tlhapa e sale ka meso di tlhapa di theosa madiba tse lo dia seha ka lehare motswale wa ka haketsa tsena hletsa u dumedisa ke bile ke o amohela tshebeletso nya lesedi nane ong la rona la thuto e leng teen zone tirele nna hleki kgopole ke sitibale hore na ke nna mang empata ba ya rona ya ka jono motswale wa ka ke gap ye e leng honka gefu ka mga matric moetu wa rona ke di buseng e leng busi pitso ke morutwana yena man high school motswale wa ka o tlo go bole la ka se hlosena sa gona e leng gap ye ka mga matric motswala wa ka ho pola hlena o lena o litlisetswa ka motluki SABC education botla he sing ba ke ne lweng ka mane me ke nna se goja ke nna kemo ka mohelo marumo
1: le se di FM ke molelo mo ho bo wa puo ya Sesotho.

o fela o le jwalo re shapa namba ka mokobelo mo mediki ya le bo hle ke ya le bo re mgahlelong wa o qetela a ke wa boraro wa re ka o fela mamedi pula diana bana beso ke ya kopa ke ya kopa ke ya kopa ke ya kopa nete fela ha sina le baka le o hlokang strata a ke hane ke o dia strata a e bang ho sina le baka le o hlokang strata eng la bo hloka itulela hae dula hae ngwane eso o ipoloke o be manato qobe mathata re go amela jalo mo gahlelong wa boraro o wa qetela wa re ka o fela ho le seria fa re bitse jalo sho pasa tia guess.

Molekane wa moahlodi e moholo wa lekgotla la molao wa motheo ya ileng a beha meja fatshe Yvonne Mokgoro e leng David Mellesse o fumanwa le molato wa polao ntle le maikemisetso o latela lefu la hae. Ena ke ntlha e bileng ka sehlohong ditabeng tsena tsa hora ya bohlano.

0: CDFM.
1: Mamedi wa tsebeletso ya le CDFM ene le diengwane moeti ka ditaba tseno tsa horwa ya botshelela ke nako ya hore re wele ka kotloloho ho pale ya rona e leng a hlokomelang empa pelo mono e re ke fete ka taba ke na ka opanya halihlo ke nako ya mqibelo wa jackpot ya lotto labohlano lena ona le monyetla wa o ka hapa matšhelete e ka lekanyetswang ho 23.7 million. Enama ke tšhelete eo e leng gore e ka fetola bophelo ba hao. Se o lokelang go se etsama ko shebella lotto ka hora ya borobong ho SABC ho bona gore ha o e mong wa boradimilioneng. Lotto ya naha dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Hore o ka kenela o lokela hore o bo le ka hodimo ho dilemo tse 16. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Senze Khaya. Mamedi wa tshebeletso wa lesedi e rekisi tjena.
2: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750 ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99. Le 6-pack ya di 500 ml tsa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekisa sebaka sa hao dilemo tse 18.
1: Mamedi ke nako ya rona ya hlokomelang.

0: Surprise!
1: Hela manna. Go e sala nga ho le ho tletse ka mo. Ke le nyalo ka pa o ke mo tikiliketi ka mang. Go e sala hleng.
2: Ntate, re mpa fela re ntse ditlhophisonyana tsa dijo tsa motsheare gore re iketeke nna le mogotsi wa ka dijeng ka phunyanetso e kgolo eo re e fumaneng tle
1: ntate. Phunyanetso e
3: feng?
1: A wena o bula o tletse boswaswi se kampa ba wa swaswa tlhe mogadinyana wa ka.
2: Abudedi.
1: Nna ke tseba o itse go nna o fumane mosebetsi o motšha mose o mawate kwana.
2: Okay he, mamela hantle wena ntate wa ka eo ke mo ratang. Ntate moruti wa rona e leng ntate sepetlele o re kopanyeditse mosebetsi mosekwana go mawatle and-e gang fela ga re fitlha airport ke re re tlabe re fumana tšhelete e kana ka 330 motho ka
3: mongweobanna
1: mogadinyana wa ka 3000 kao fela
4: ntho e jalo ekile a phela ntho e jalo wa tsa keng batho baiso ntho tse tsena di batla gore re fadimege re bule matlo re ke bue tate moruti mame ke kopa o
3: buerelax mfana
4: ke relaxa jwang ka taba tse
3: relax mfana dintho tse motsenana wa di bona gore rona re di bone kone mafatsheng a mogole wa utlwa okuthola ebandleni okuthola ebandleni ere ke mjetse ntate mj wa utlwa monyetlo o mso nna ke le moruti ke a motseba
4: obone
3: nna nkile ka motsamaya monana ga oo monyetlo o mso le bona mona fadimeng okuthola wa bona ke qala ka ba babedi fela gona jwale wa bona ke ba lo ntshetsa dithoto tsa bona pele wa utlwa ga ke keta bono ke tlotla ke kenya ba bang gape wa utlwa wena handsome young man okuthole ekhaya okuthole ebandleni nke kama lenkosi yes
5: wa tseba nna ka nnete ke thabetse monyetla ona
4: gagolomj
5: a ko emanyane ka bofoka bonegative bona ba
3: gagogore
5: mesebetsi ga eyo mo nalapeng le ga e le mona re badile ga kana ke re wa tseba ee nna ke bona e le gore ga re ka tlwelela monyetla o jeng gore o re fete re tlo itshola e le ka
4: nnete ntho e buang gaepele he le ga mesebetsi e le seo empa re a e
3: fumanaga
4: re tlo fumana mesebetsi ka nako e lengwe kao fela bathong gona jwa mmamela gona jwa leditabe ka jeno koranteng ena ya fadimega go dula go bua ka tsotsi e golo eo go thweng ke
1: ma-1000o
4: tlhekanyetsa batho ka go bankela ditšhelete ka marangrang a difono le
2: dicomputerguysmameleng
4: this guy o tshepisa batho mesebetsi ebe wa bakwetila ka o bolelela ba bangwe o ba goela gore ba kenye ditšhelete tsa bona ka gara dikema tse fapa-fapaneng ya ebe tšhelete o e a nyamela
3: mj
4: o batliwa gampi ke maponisa
3: ma-1000re
4: ke tlhalose ka ma-1000 ntate moruti
3: motlhalose mare nna ga ke mosebetsi jwa
2: nna
3: ke moruti wa motlhompheang ke sebetsa le baruti ba
2: overseas
3: ba nang le motšhelete o
2: mongatangatangatangamotšhelete
3: wa bona o ka motlala ntlo ena kao fela o mogawane le nna nna mj ga ke
1: skerekwanao
3: batla gore ke a moskema
1: nnaruti a kompolelele mo jwale o mpolelela gore le tšhelete yane e o nthusitseng ka yona gore ke kenye investing e nepaetse
3: wa bona ga o mbua jalo wa motsikinyetse wa motsikinyetse ok nka o latlha jwang tate waka ga o le go nna mona matsong a matle a go a kere jalo o kentse 500,000wa mpension wa o kuthole ekhaya
2: malenkoaeyene
3: itlo ba 3 million
1: 3 million
6: I'm going to go to the house.
7: Anyway, se ke fihlile mona restaurant re pakise bane o kolonele ke yane
8: MJ ke nna enwa
7: dumela mme
8: dumela le wena
7: le ka mme matsipane
8: a
7: tshe o ntshwarele ka o fihla morao hana ko yo re dumelaneng ka yona hle mme wa ka
8: ke wena o ska ba tshunye ibile ke se kibile ke entse le kopo ya dijo le dino
7: thank you
8: wa tse ibe ke tsebo go lona batho ba ba ja le rata na me be sitweng ha re
7: me ba re marinate mme wa ka
8: ke
7: le ho wa tshe kolonele e mara e re ke se ga senya nako kolonele e tabe re petso hla e batla le hlokotsi a ho
8: a e ho kene tabeng MJ
7: kolonele mona motseng wa rona wa fadimeha ho fihlile moruti mo motho ke moruti moruti sepetlele
8: moruti sepetlele
7: e ha ke na bonnete ba hore o tswa kae ebile hore a tla fihle mona ona o na etsa eng o tshepisitse kgarebe ya ka le mokgotsi wa hae mosebetsi mose go mawatle ka tšheleteng a
8: taolo
7: gape o kentse ntate wa mokgotsi wa motho wa ka sekemeng se nyarosang sa ditšhelete ke bua ka dikete tsa ditšhelete jale ke bona gantle gore moruti eno e ka re ke tsotsi kapa o sebedisana le tsona ditsotsi ke ka gona ke o kopileng gore re tlo bua ka taba ena
8: MJ tabe kana-kana jale a kompolelo wena o bona gore re sepolesa re ka o thusa jwang tabeng
7: ke nagana gore seponisa sena le mekgwa e metle ya
8: go
7: fuputsa dintho tse tenana gobane o gopola gore ditabeng mona go bua ka ma-thousand gotho ke tsotsi e golo Aforika Borwa mona ee jale ga re batle ba bang mona fadimegang le bona ba wele ka gara
8: tshepe
7: yautlwa mme waka gape taba ya gore o fumanetse banana mesebetsi mose a yona emfudiwa spono e ntlantsha ke utlwa gore a ke batle leto
8: otse ke nang le yona ke gore na o nna le bopakinyana le ha bo le bong fela bantho ye o buang ka yona go belaela moruti MJ o gopole gore maponisa ga ba kgone go sebetsa ka nyewe e senang le ga e se ka ba mosupatsela fela ke gore tabena ka nnete ke ya go bolele ka ba tshele fela kapa lona leshano la jwaleng fela je
7: ga o bona ke ngwa
8: tlhokena taba ena monne
7: ai mme waka ga ke na bopaki bona ga boo gogae fela ke dumela gore go na le go ka itsiwang eya go sala tabena morago kolonele ke a go kopatlhe kaba le leano
8: ga utlwee wena o nagana o ka itsiwa eng tabeng ena gona le reng leano le la gago
7: e re nna ko tlhalosetse ke ntse diphuputso tsaka tse ke neletseng eya
8: seka
7: gong ke dio ko fe metsi nka metsi
8: tlo le tsona MJ athe mo re na le mafokisi a sa patalweng
7: atomesheba monasheba founung e
8: naaompolelelang
7: wa bona sheba mona ke mabitso a moruti sepetlele ke mahambandlela
8: sepetlelefela
7: sefatlhoo sena ga se tshwanele sa moruti sepetlela enwa ya leng mona motseng ebile le ID number ena e bontsha e le ena motho ya mogolo gagolo go latela ka moo moruti a leng ka teng
8: eya
7: ga a tsofala ga kana ke nagana re tshwanetse o isa ID ena ya gae home affairs ebile gape ke nagana gore banana bane ba emele epoto ke seponisa gore tle re tsebe go bona gore na ba tsamaya le
8: mamela
7: moruti o itse go bona ba ya amerika
8: okay
7: empa bothata ba ka kgore dikete di bokilwe naeng esile
8: tsotsotso
7: ke gola wa nkutlwisisa jale
8: MJ kwala moga pele batho ba soka ba utlwa gore na re ntse re bua eng wa tseba keng MJ o sekebe wa ba wa jwetsa le gae kapa mang ka taba ena wa utlwa
7: ke a utlwa kolonele ko mametsi ebile ke mpa fela ke tlhoka fela netefaletso ya gago ya gore o tla nthusa
8: ke tlatlhe ke etse jwa
7: ga o se jalo ke qobelela go iketsetsa mekutu yaka
8: chebo o seka ba kgathatse ya MJ
7: thank you
8: wa tseba go etsa jwalo go ka beya bophelo ba gago kotsing e golo gagolo wena tshepa nna kolonele matsipana
7: I put my faith in you
8: bona ke tla o fa mogala o tla sebetsa ka ona go tloa go sane
7: mme
8: nna le wena re tlo sebetsa mmogo tabeng ena o mmametse gantle
7: ke ne ke tla ba wa mangte le wena kolonele
8: kaleoa
5: mokgotsi ke o etsetse tee
2: akeletle sotee ke gantle
5: batho
2: yo tomi wena o tsebe ikutlwa gantle ka re nka nwa di-champagne tsa
5: manteng ekele o tshose re ja bo di-caviar kakagotukeng yona
2: nthoyona ena eo
5: atla dithola
2: peeatla dithola pele mogotsi waka
5: sheba mogae
2: yo he is madly in love
5: mare
2: ntomi a re e can wait go mpona ka matlo
5: aale wa tseba o letlhonolo
2: ee
5: a ke re mistre jalo ke mo romeletse di-pic tsaka thabo
2: ee ya tomi
5: a ke re a re o dula gona mane america
2: ape
5: eya a re o tlo re bontsha dibaka bona a re kenya ka ndao
2: eeaa
5: bona oetse ke thate le o fitaatseba ke e le kojetse watsa utlwagala a ikemiseditse ka wena kojetse motho eo sera se se bone fela wa tseba le ka kolo e a o reketseng yona ai majabajaba jalo o tle pele gana o itse o e rekile ka bokamogotsi
2: ka $50,000 mogotsi
5: $50,000
2: ee ya tsomi
5: kele
2: ee a kere ke ile ka mo romelela R50,000 gore a etse ka mabiso a ka gore like go latela melao ya that side ya kere
5: botle pele kele aa tsene dintšha tse bentsaka o enka ka etšhelete e kala
2: tsomi ga mogotsi waka ke tšhelete ne ke ipoloketse yone mogotsi waka utlwa ee tsomi a kere jele golo fumana tšhelete e ngata a re fitlha that side
5: kelebetse kele its nothing ka nnete mogotsi ba tseba fela le gao le jalo nna ke utlwa ke na le letswalonyana wa tsebe
2: mogotsi jo le wena ke letswalo la eng le o buang ka lona
5: ke tsebe gantle kore ke na le gonana dintho tsena tse mj a dulang a di
2: buaaole go ba negative re tshwere pasta wa ma-1000 ke bua ka pastaeemogotsi
5: o tsheba mj ga a bua ka dintho tsena gore ke menyetla e gapatsegang o fela wena mogotsi o ga o thola o sheba o bue nnete fela o bona ntho e kare ke nnete e o bone ka ke nnete
2: nna ke bona e le tsona mogotsi waka ke dinnete ntho tse pastang tsa bua ka tsona nna ebile ga o sobe le letho le mpela etsang le ka etsang gore ke be negative jalo ka wena so a ke ntlhoeleng go ba negative tsomi re tlo thola mosebetsi re be chelte re be gantle sa mj le ena o naganisa motho ntho tse ngata
5: tsomi ke kao ke sa tudiseeng le nna
2: letaba tsena tsenyagosang tsa sekweta sena se segolo se o thweng ke ma-1000 o ka qetelela se o nagana ntho tse o sa tseng gore na a ditlhakae
5: wa e bone
2: but tsomi nna ke bona go sa thuse wa tsena bophelo bone bo bogutsanyane tsomi ya re enjoy life ya rona re tloele ntho tsena tse negative tsa bo mj bona ke nako mang e re ke tsamaye mogotsi wa ka ke tla go bona ke nana papa o sa gotlile kwana lefong la ntate ntho kana ke ntate mang
5: lepota
2: ee ke tla bona tsomi
5: a golokile friend botlhetlho ko o ntshe ka gate
9: ee ga re ntse re phela re bina di fela nkutlwe tlhe morena nkutlwe ka bo wena ga le bona ntho tsena le tle le tshebego
3: koko
9: mjpa ke ena ntate moruti
3: go jang mj
9: ke a leka tlhe ntate moruti sepedela ebe
3: pasta monna ore wa mobina kapa wa mrepa
9: ea nonono ke a zama moruti
3: aiwamhapo
9: bewa ke eng ka nako e go le kotsitse ka ntle bosee
3: ya mj
9: it's too late
3: ga o sa re mona mj ke mdule fatshe o utlwe gore na ke motlhile ka eng
9: o ka dula fatshe
3: tanka
9: bomadimabea ke na senka o phomosetsang ka sona a o batla go le
3: young man o seka wa motshwenyega wa utlwee ebile a kere gothwe rona baruti re kena dintlo mo nana re kopa ditee gotlhe mo re tsamayangre batha ditee tsa dibathoona
9: o nganfa ke
3: pastawa mbua mzulu
9: kumametse moruti waka jale ntho etseng tate moruti ile ka difeng
3: monna ke batla gore re be le talktalko ya man to man wa bona
9: okay
3: a kombolelele ne gantlentle ke moentseng wena mj nna ke batla go mbotsa gore na ko moetseditse phoso e feng wa bona mj why o sampatlee MJ. Why ole saule unhlorisa MJ?
7: Ka ke kentse.
3: MJ ye. Ha o mshebile sone, akere wa mbona hore o mkentse colorum.
7: Eh, ke o bona.
3: Ha o mshebile, o bona mgulugutu. Wa skulugutu, o bona ke le mgulugutu.
7: Ha ku kisi, I'm lost.
3: Eh MJ. Hai sa le ke msheba watsipa. Ke mbona hore mara MJ ha hamrate ho ha. Le ha ne ke mthabetse monana re bua ka success ya mponing le DJ ne. Ha ke re ke a bua fela ne wena MJ. Le dintho tse important tse buang ka success ya bana bana. Wena wa mkena hanong. Ha hamrate man, ha hamrate.
7: Ntate Moruti mamela. Nna ntho e ke itse bang ke a gore ha ile hore Moruti wa tseba ntho tsa dietsang e bile yena o sebetsa hantle ka tsela ene pa hetseng. I don't see any reason why you should be coming here and asking for answers. Is there something it's something it's even that Muruti na elorne it's jo kwena le mong
3: MJ wa mkwatisa
7: ntate Muruti
3: wa mkwatisa
7: ha ke ntse
3: ha ke batla hore re ne re msukulisane ne ke batla ho mfa mnyetla ke a bona hore wena MJ o na le talent o mhu wa bona ka ka mqulo ona wa ha inkosi maibosihise ke batla hore wena o tsibahale all over the world o go MJ wa mrepa ka pa wa mbina
7: ntate Muruti
3: eh
7: munyetla ne
3: yes
7: and jole man u fihla ke ntse ke etsa music video ya teng ntate Muruti
3: man of god man of god ke kopa mswari o go my boy
7: okay
3: pela ke na le offer for wena
7: offer ya injole ntate Muruti offer ya
3: sheba man
7: especially from you
3: ke na le easy connection ne it's a very serious overseas lady bin 32 meng a hu ta music wa rap le gospel wo kwa mfana wa
7: okay ntate Muruti
3: yes
7: go mamisa
3: nka o kopanya le bona o tsebe go ba famous o ja mchelete o mnga wo bona a kere wa mbata mchelete
7: yeah no yana ke need ke ba yeah with due respect ntate Muruti a ke tlhoke le thotswa go e ke na le bonnete ba gore ha wa loka ho ha e bile o tle mona go tlo finish as tshaba sa fa di me ha
3: MJ
7: yeah
3: hi bo hi ka ibile o ema ka mautuke MJ my boy rialwana we fighting MJ
7: enough is enough ntate Muruti
3: MJ
7: hey mamela ntate Muruti taba ina ya how it fella mona
3: alright MJ
7: right here right now ka ublela ya fella na ha ke nana ko
3: MJ ka o mkhaleme ska mantamela MJ
7: ha ke bana bontsi ba pala ka bona starting
3: eh wena
7: o tlo rinya
3: eh wena mshimana
7: ke tela lena ho ha ibile ke kopa
3: MJ
7: ntswele ka ntlo
3: na ka
7: ka mkhaleme ntate Muruti hi
3: ka ga ngoko MJ hey wena mshimane mfana wami usikaba wa msuthumetsa wa usikaba wa msuthumetsa wa mtsiba hore na handle ndle
7: hey
3: yamen
7: mahamba ndlela
3: kikentse ku blela uri ke hana huthu ho wa ugwa
7: mahamba ndlela sibedlela wa fake sheba muna
3: ke ambona u batla ho lomkopana le Ramsedi
7: we na how bad
3: u batla ho munyulu wa ne
7: Ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
4: ee ke lebetse le otima moruti eno a fitlha monane ntse ke shuta
10: video he banna o e gatisitse ditaba tse ntse di etsagala kao fela monnaeaeoaeaae
4: o nanisa ntho nngwe
11: hela ma thousand o re ke eng o tshwile gakana go e tsaetseng na monna
10: tloela ompitsa ka lebitso lagama e re mre o dispetlela
11: oga monatlhe ma thousand a ke re re babedi
10: faplaisa ka ditsotsi
11: one o tshwileng gakana-kana ke eng ka wena o e tsala
10: e mona ke mblaile ke mblaile
11: o entseng
10: ke mblaile
11: hey wena ma thousand o bolaile mang man
10: ke mblaile mj is finished o file file mj o file
11: a ke a re utlwana gore ga o na motho ya ko bolawa ka gare mmišhini ona wena ma thousand ga o shwile motho na wa tlhokomela gore re kotsing ye kae
3: next choice.
11: Chona we.
3: O see le mshimane ono.
11: We no sense polani man.
3: Hey, a ke re wena o liponisa la la Hong Kong. O tlatla le plan o tla tsiba hore na o.
11: Hey what? Na man what tena wa tsiba 1000. O complain. Banana bona ba o kae?
3: Eh ke blele tse mathaka hore ba tjontje.
11: Okay.
3: Yeah, ba tjontje. I think no, batseleng e yang kokwana ho Rafael. Eh ke nahana hore hona mjwale mhlomong ka wa bona
11: ho kena ho qeta ho kena molaetsa hona jwale mohaleng waka.
3: All right.
11: Ho thweng mo ho thona le a le monga thobileng.
3: He?
11: Mponeng.
3: Yo. Colonel. Rafael ha tale ho hang me colonel.
11: Bo kona man.
3: Ha ho lo utlwa mcheleteng.
11: Ha mcheleteng.
3: Bona.
11: Hey wena motho eno o re bulaya yenu. Kotsi ha ho lo ha motsebe hantle. O le tsa hang hang. O le tsetse.
3: Na ke mswile no. Hai.
11: Re motho eno
3: o re tsetse.
11: Oh.
7: Ntate majwe
12: MJ
7: le wena o simpone ngwaneso
13: MJ
7: ke kgolwa la ipotsa ke lebitseditseng monagaka
12: osile matsatsing a mabedi ana o feta ka nnete go etsagetse dintho tse ding tse
7: nyarosaotlhe se ka di bua
13: nna ka nnete ebile ke ipotsa fela gore na ka nnete MJ o tlo bua difeng ka mokgotsi wa ka
7: o simpone a se ke isimaneso ke lebitsitse gore re tloetsa video re tlhokomedise lefatshe ka bophara ka bokweta le botlhokanyetsi bo etsagala go ona marangrang ana e mong le mong wa rona o tla bua ka bogutshwanyane fela go etsa tlhokomediso e be re jetsa lefatshe le fadime
12: no
13: o
12: lokile o ka qala ga ona
13: bothata
7: ke nagana gore o tlo o qale wena ntate majwe
12: okay
7: ebe ga o qeta e be wena o simpone ka mora moo e tla ba nna ready ntate majwing 1
12: yes
7: 2

Mothe mothe bona morwathi wa tsebeletso ya lesedi ere go dumedise ho hlelo hlemo ka tsonga o mametsena tsebeletso le teng ye o dumedisang tsatsing le monati tsatsi le lona ala mkubelo go dine o dimo hlo matsatsi a mashobe a mabedi le metso tseletseng e ke motho wa batho ke kakapa ya mathubu e ring high boss ibe radio iba ka mo ibanga ka teng mo tateng ona nano le ke nang a kila meri tito ya kiona ya kwano a continent ding ya Africa ila sa ya hoti tsalo no phewa ka tsalene petsing mona monga wa tsabe ha wa wana murati wa tsabe le tswana seri anze ke dule tsindaki kwa tsela ara he ka ka pa ara mona ke santana ke tsori ile ka tsino ara go tebe ke ka tsona go mathe ka tsona ka tleke tse jwalo ka tleke mathe ka tsona jwalo mona monga wa tsabe ha wa pela re tlotlomatsa le ona go phamisa bo matla a botšhaba ba rona kgweding ya botšhaba mme ke tlatlhe ke dipalamanye ke laoreng yane ya borobong nna ke letlhonolotsholo

Epele mo na morwa jwa tsebele tso ya le tseri. Di la tsara pele kana le la tsara mata. Ausi e o ile le nete sebe. Le bitso la hantle pahama, le ntle ya pele ka mogolo mong fela. Ba re ke makhazi. Wa makhazi entertainment. Me album ke ya ne ya Mbopoloyo. Ya sa mo sa 2023. Me bidene go ngetse ona ke mapara. Mo le ntenga ke mo ke le ntenga. Radio e be radio. Agle pau pau unta. Di mo re beile bo emong bo dimu dimu dimu dimu dimu. Ona mo rati wa sebele tso ya le seri.

beke fitile ne ke na lwana le ka tsheno ke te a re sepedi mpa a re o tla le khutla mpa mo le ntenga ke mo ke le ntenga wa na mo rwatu wa tsabela tswana seri ba le kgwedi ya ke leng ho yona ke mane ke kgwedi ya monnati

Re ke boele ke o leboge ka kapa mo mamedi dumela tsena tsa hora ya borobong re dithagola ka o lekola dikgetho tsa magotlametse.

arwa renka ponto wa selabo re hopotsa ka eka ke mafela be ka ri pulo ke re mamela la seri ya fe ke mashema mabedi le mesemera re meso ya la tola solfax the

a ke bona motho a bisang ka gore ke a ke Kevin a reipon ya ge re gathetse man a ke le tsa bo gathela la utlwa ba re ponto nna ke tswa Welkom le nna mo ne ke itse ke aya ha ke aya pulene ne sa dumele ho no le ho be ponto ba re dumela ponto a pitsa motho mo ho tswa Bloemfontein.

Inkunzi. Apine na kia touch line kwa star utemohele mnubi. Mamera tsebele tsara sedi ntetsetse ke sontaka jeno merero ya letsatsi e eme jwang o tla boetsa ngwena pejana mari kingile pina rush wa ntsepe ella monati maqubung a khaso 87.7 la bajala 106 0.6086 0303084.

086-000-3084. Mamedi nomoro tsa WhatsApp ke 0797585066. Ke sonta o tla boetsang ka jeno a re utlwae ka morero wa gago wa letsatsi jalo ka ga re etsa ntho ena beke le beke tsatsing la sontaga e le shome ya metsoso pele hora ya pele mametse lesedi FM ke molelo wa rato wa llelwa ke a tswa ke a tsamaya goreng ya bobedi.